Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

All Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban All Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da, Clavado en un bar. Talde honen, 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emoneutzen. Berau kaleratu zanean azizan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Prince-en ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna, 1970-ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriagaz eskine bana bestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, barneko zaratak entzuteko. Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dagoan abestia entzungo dugu. 1969 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nufsei izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

0: Standa.
1: Darlene Love abeslari estatubatuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da inzuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariarentzat 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna Get Along Without You Now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertsinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertsinoa egin eban honek 1969ean. Garai hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

Blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955 urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abesti honen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan, Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala, eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one.

Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantza barik Whatever You Want. 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziran kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan be erabilida sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-ean egin eban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko de Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle'n Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizitate kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard Ann eta Karen Carpenter bikotearen kanturik arrakastatzuena, zalantza barik.

Sorotan Beleren lehenengo diskoko orain bai abestia gogoratuko dugu. 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zan kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez orain bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean anima usan lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kideen laguntzeagaz egineban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka la abesti honen bertsinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan san Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortu arren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

0: Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin.
1: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zen Jolene izenekoa. 1974 urtean kaleratu zen eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zen abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa, 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela, nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin ba eska rocksteadya eta reggae lantzen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia san ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte 100%-ean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia san ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula musika elektronikoak eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko orainik. Orduan, ba bueno, gauza polita eta aventura politaria izaten bai.

Mila bederatzireun da larogeta bigarren urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, mila bederatzireun da larogeta bigarrenean single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben larogeta laugarrenean, Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini eutzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano idatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estaduan SSE, Europa, Nego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Dana dala, musika oro har interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zan Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

They Long to Be Close to You, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970. urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak, Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emon eutzen.

Fame pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako estatu batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo pasa con Mary izeneko pelikulan besteak beste, ba, soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako ekin

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zen With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango zala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban abesti honek.

0: Los domingos de julio y agosto descubre su antiguo trazado minero y la antigua estación de ferrocarril de La Ceña. Disfruta del verano en la Vía Verde Montes de Hierro. Naturaleza e historia.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Sí. ¿Sí? Sí, mi sol. Sí. Ay, tú siempre dando la nota.
3: ¡Tonto!

Ba, Fernández de la Rinoa, Kepak, Baenaleko Ateak, Emak, pankarta berri bat desplegatzen du. Ikusiok, bar kruzatuen ben autobus bat, goian beude dibidendoak. Haren ala, badaki, San Nikolasek, badaki aurrezki kutsak korreoti barren egiten du korreka batek, eta koska batako pertsen hartan. Atzo amaiketardietan, Banco de Bilbao atarian, kateatu ziren batzuk, Majefesa blokeatu du trafikoa, Nervacero egunero, telediarioan, eta gure paseoak, azufrodola gezi esku elkarri lotuak, espain musuak eta arroza eskutuak. Haren ala, erroak historia, proletariadoaren eriotza Santo Tomas, bertsolariak eta argala, txikito darrigorri, ominaldiak, Semana Grande, Semana Santo, ualdeak, lokatza eta madriles, hermano, me prestas 10 centavos, cabeza y más robos, berandu da etxera, noa gozaldu egin behar dut eta Bilbao gure negarra bihar zer dutan. Bihar arte, hasi da erbunetekin aurra zuen, jainko lagun musuan dibatez, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera buruan eukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan di lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu neri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako historio baten inspirau zala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek, Zoriontzua da nita ondu eutzon eta zer pentsau emon eutzon horrek, lik antza, guzurra esan eutzon, zoriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horren beste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen da bela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

Ipeste maite zaitut laztan. Eta ingorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin gederen zan. Gara izarrak oroitzeko.

Soundgarden grunge taldearen Black Hole Sun abestia gogoratuko dugu, 1984 urtekoa. Spoonman izeneko lanean agertu zan. Banda honen abestirik ezagunenetarikoa da, 1985 Grammy saria bejasoeban. Bideoak be zeresana eragineban, batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zan bideo honetan, MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Hole Sun abestiaren bertsio ugari egin dira Paul Anka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertsionatu dabe.

0: Albokaren aristarren balada entzungo dugu. Folk talderik garrantzitsuenetarikoa dugu Alboka Euskal Herrian. Txomin Artola, Alan Griffin, Josan Goikoetxea eta Martin Sarko izan ziren taldearen sortzaileak 1984. Urtean. Orain entzungo dugun abestia 2004. Urteko lau anaiak lanean agertu zan. Kantu herrikoia honakoa.
1: Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera beren gaztelu dorrea.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Don Henleyren bakarkako lehenengo lanean agertu zan Johnny Can't Read abestia, jarraian entzungo duguna. 1982 urtea zan, eta I Can't Stand Still izeneko lana kaleratu eban Eagles taldean aritutako Henleyk. Kantuaren bideoak izan eban arrakasta handia, irakurketaren ganeko hausnarketea egiten dau Henleyk abesti honetan.

Ilusioz bete dinoskue untza taldekoek. Silema izeneko 2018 urteko diskotik ataratako kantua dugu. Euren hirugarren diskoa honakoa. Taldekideek sare sozialetan esan ebenez, 2018 urteak asko emune utzen. Sork untzaren urtea izan eizan euren esanetan eta horren adibide Silema diskoa izan zan. Argentinan eta Uruguain be izan ziran untza taldekoak urte hartan. Eskertuta be agertzen da taldea ikusentzule eta saleakaz, ilusioz beteta dinogunez.

Iruñerrian sortu zan eskabidean taldea 2012 urtean. Eska, reggae eta rockstadi taldea dugu eta 11 lagunek osotzen dabe. Doinu Karibearrak Euskal Herrira ekartzen dauazan taldea dala esan daiteke. Alandabe, ez da doinu horreetara mugatzen, dinoenez bugia edo funkia be lantzen dabez. Euskeraz, ingelesez eta gazteleraz abesten dabe eskabidean taldekoek. Don Bugi On, izeneko kantua da, entzungo duguna.

Maiz eta Isiar, bikotearen kanturik ezagunenetarikoa, Bexamela eta Pastela gogoratuko dugu. 1989 urtetik 1989era bitarteko ibilbidea egin eban bikoteak, Maisa Lizarribar eta Isiarre Orejak. Hainbat kontzertu eskaini ebesan Euskal Herrian zehar 11 urtetan, 5 disko kaleratu ebesan, Bexamela eta Pastela, 1987 urteko Mantalgorri izeneko diskoan agertu zen.

Rod Stewarten ahotsez entzungo dugu I Don't Want to Talk About abestia. Danny Witten da kantaren egilea. Eta lehenengoz Crazy Horse taldeak argitaratu eban 1971 urtean. Kontua da, handik aurrera egindako bertsinoek askoz arrakasta handiagoa lortu ebela hasierako kantuak baino. Ospe handiena lortu daben bertsinoen artean dago jarraian entzungo dugun Rod Stewartena. 1975 urtekoa kasu honetan.

Oli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Ruizzi eta David Rosko dira, Demo de Quartet. Laukotea, zuzendari, laukotearen zuzendari eta gidoigilea barriz, Patxi Barko dugu. Umorea eta ahots ederrak nabarmendu daitekez taldearen emonaldietan. Saio divertigarriak eta oso zainduak eskaintzen dauazan laukotea dugu Demo de Quartet. 2010. Urtean hasi zan euren ibilbidea. Hainbat kantu moldatu dabez, orain arteko euren emonaldietan. Ertzainak taldearen aitormena kantua da, ondoren entzungo duguna euren ahotsez.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Saturday Night Fever pelikularen soinu bandan agertu zen Billys taldearen More Than a Woman abestia 1977 urtean. Kantuaren bertsio bi agertzen dira filmean. Tabarez taldearena izan zen lehenengoa, Tony Manero eta Stephanie Mangano dantzan ensaietan dagozala, eta bigarren bertsioa Billys taldearena da, eta honakoa dantza lehiaketaren barruan entzun daiteke, esan dugun moduan Saturday Night Fever pelikulan.

Esne Beltza taldearen 2015 urteko bosgora diskora joko dugu. Ez da ezetz abestia gogoratzeko. Jon Garmendiarenak dira hitzak eta musikea Xabi Solanorena. Pantxo artistea be agertzen da eurekaz batera abesti honetan. Ez da ezetz.

Marcos Untzeta Eibarko abeslariaren bide luze bat abestia entzungo dugu. Londresen aritu zan lehenengoz taulaganean Untzeta blues doinoak eskaintzen, klasikoen bertsinoak abesten ebasan bertan. Euskal Herrira itzulita, euskeraz abestiari ekin eutzon, eta bost disko kaleratu dauz. Bide luze bat, jarraian entzungo dugun abestia, 2011 urteko Mississippi izeneko lanean kaleratu eban.

Toto taldearen Stop Loving You kantua jarraian. Balada hau Toto taldearen The Seventh One izeneko albumean agertu zen 1988 urtean. Europan arrakasta handia izan eban abesti honek, Ameriketako Estatu Batuetan barriz ia entzunbe etzan egin.

Sissy Rider, Ameriketako estatu batuetako blues abesti herrikoia dugu. 1924 urtean kaleratu zan lehenengoz. Zintzoa ez dan maitale baten historioa kontetan da abesti honetan. Asko izan dira, abesti hau eskaini dabenak, Louis Armstrong berak esaterako. Jarraian, Laverne Bakerren ahotsez entzungo dugu. Dolores Laverne Baker abeslaria, 1929 urtean jaiozan Ameriketako estatu batuetan. Rhythm and Bluesean aritutako abeslaririk ezagunenetarikoa, bertan, Ameriketako estatu batuetan, 50 eta 60ko hamarkadetan. Entzungo dugun kantua, bere arrakastetereko bat dugu.

Barrio Sesamo izeneko telebistako saioa gogoratuko dugu jarraian, Jazz at Lincoln Center orkestraren eskutik jatorku doinua. Saio ospetsu honen pertsonaiak be agertzen dira bestian, orkestrako kideak az batera. Guztiak, Wynton Marsalis zuzendari artistikoaren zuzendaritzapean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Audienz talde Gernikarraren 2013 urteko Big Affair diskora joko dugu, ez da txantxetan abestia entzuteko. Euren esanetan Big Affair lana taldearen sormen sasoiaren adierazpena izan zan. Aipatu ebenez, lan kontzeptuala izan eizan onakoa. Kantuetako gaiak barriz anitzak izan ziran. Audienzekoek lehenengoz grabau eben disko hau Euskal Herritik kanpo. Big Affair izeneko lan honetan euskeraz abestutako kanta bia agertu zidan, eta euretariko bat dugu, orain entzungo dugun ez da txantxetan izenekoa.

Celia Cruz, abeslari kubatarraren La vida es un carnaval abestian gogoratuko dugu. Víctor Danielek idatzi eban eta Isidro Infantek ekoiztu. 1988garren urteko Mi vida es un cantar izeneko diskoan agertu zan abestia. Kantu tropikal honenaren saria irabazi eban kantuak. Abestia telesail batzutan be erabili izan da eta 2000garren urteko Amores Perros filme mexikarraren soinu bandan be sartu eben.